mi lati pariwo pe bounde ire ti won di pe ogo ti won di pe aluyo ti won jagba so pe bounde ipade adura lagbara bounde la npi o si ko won jara po ba won to ti se to lati beto e bada awon ni okuku ti fi ete feto ati fowo gbaya gba iru epolopolo

lori ope lo pe agbe ni oje bi o poba ope lo pe agbe ni oje ke bi o padoye ijoye pelu ejigba aleke ope lo pe eyin agbe ni oba toni lu ope lo